0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together. We have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
4: Yeah.
2: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together. We have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
7: Yeah.
5: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Shine bright like a diamond. Shine bright.

spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Altid mere at spare i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Rusty og John Turks på Radio Alfa. Godmorgen og velkommen til Godmorgen i dag, onsdag den 5. august. Og det er med Blur, der fortsætter på Country House på Radio Alfa.

0: Ja, det var Michael Lundstrup med Sleeping Child, Blur, Country House for din. Og de næste på pladen, Radio og Elton John på Alfa.
1: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Ja, det var Kim Carnes, Better Davy Sides. Det var også Michael and Rock med Wild Swimmer. Genesis og Jesus, He Knows Me. Det er den her på Radio Alfa. Fantastisk nummer. Og så i øvrigt, husk, vi er klar med nyhederne, når klokken bliver 6. Dagens første af slagsen nyheder. Halve time fra 6 til 9.

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
0: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
0: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 efter et andet kvartal med bedre driftsindtjening indventet. Den justerede driftsindtjening steg til 33,4 milliarder kroner, mens omsætningen nåede 78,5 milliarder. Topchef Mike Dostar peger på den stærke udvikling for Wegovy, især tabletudgaven i USA, som den vigtigste forklaring. Trods opjusteringen falder Novo-aktien i den amerikanske handel efter regnskabet. Efter chokket om et planlagt terrorangreb mod Hadsten Skole kommer kommunen nu med en klar opfordring. Pressen skal holde sig væk, når eleverne har første skoledag på mandag. Det fortæller Thomas Born Schmidt, som er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at skolen ønsker at skabe en helt almindelig skoledag for børnene. Af samme årsag vil politiet heller ikke være til stede, da der ikke længere er nogen trussel. Mandag blev tre drenge sigtet for at planlægge et angreb på skolen, og det er fortsat uvist, hvorfor Hadsten Skole var målet. Den seneste tids strøm af migranter til den spanske by Ceuta kobles nu sammen med russisk hybridkrig. På et EU-møde i går blev der nemlig fremlagt dokumentation for stor pro-russisk aktivitet på sociale

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, Chappelle Krebs, Texas og Billy Joel, Uptown Girl til dig. Det er inden klokken bliver 6.30. Her er det Whitney Houston.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: While Dancing in the Dark blev hængende, så er vi klar med The Rembrandts. I'll Be There For You på Radio Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I aften løber AGF ind i en ny europæisk modstander, og modstanderen er ny i helt bogstavelig forstand. Det er Sabah FK fra Aserbajdsjan, der møder AGF på Randers Stadion i Champions League-kvalifikationens tredje runde. For klubben blev først grundlagt i 2017, men har allerede vundet både det nationale mesterskab samt landets pokalturnering. Sabah har også fået en stærk start i Champions League-kvalifikationen med sejre over både New Saints og finske Kups. Kampen i aften begynder kl. 18.30. Returopgøret spilles i Aserbajdsjans hovedstad Baku tirsdag i næste uge. Efter chokket om et planlagt terrorangreb mod Hadsten skole, kommer kommunen nu med en klar opfordring. Pressen skal holde sig væk, når eleverne har første skoledag på mandag. Det fortæller Thomas Brun Schmidt, som er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at skolen ønsker at skabe en helt almindelig skoledag for børnene. Af samme årsag vil politiet heller ikke være til stede, da der ikke længere er nogen trussel. Mandag blev tre drenge sigtet for at planlægge et angreb på skolen, og det er fortsat uvist, hvorfor Hadsten skole var målet. Den seneste tids strøm af migranter til den spanske by Ceuta kobles nu sammen med russisk hybridkrig. På et EU-møde i går blev der nemlig fremlagt dokumentationen for stor pro-russisk aktivitet på sociale medier. Det fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken. Ifølge ministeren har formålet været at skabe splid ved at sprede budskaber om, at EU's grænser var brudt sammen. Og det har påvirket migranternes tro på, at de kunne komme ind. Først på dagen skyde med en del byer, der kan være kraftige med lokale skybrud, hagl og torden. Men ud på formiddagen klarer det op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland mellem 21 og 26 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
5: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
6: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
7: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
8: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

I'll Be There For You. Det er Radio Alfa. Godmorgen, og velkommen til Godmorgen med Madonna og Chop Thumping med Chupawamba. Og det er inden klokken, den bliver 7. Det er morgenradio. Jeg bor Øres, bliver her til klokken bliver 10. Og med Reiner Egqvist, der fortsætter på at synge på Holder af de ting onsdag morgen.

Madonna Like a Prayer, Reiner Ekvist lige før den. Og Chop Wampa fortsætter musikken med Top Thumping. Det er lige nu. Og Radio Alfa, godmorgen.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér Snotskoven på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Beach Boys, God Only Knows, og bliv hængende, SWE Ride her. Det er lige efter nyhederne.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: I aften løber AGF ind i en ny europæisk modstander, og modstanderen er ny i helt bogstavelig forstand. Det er Sabah FK fra Aserbajdsjan, der møder AGF på Randers Stadion i Champions League-kvalifikationens tredje runde. For klubben blev først grundlagt i 2017, men har allerede vundet både det nationale mesterskab samt landets pokalturnering. Sabah har også fået en stærk start i Champions League-kvalifikationen med sejre over både New Saints og finske Kups. Kampen i aften begynder kl. 18.30. Returopgøret spilles i Aserbajdsjans hovedstad Baku tirsdag i næste uge. Efter chokket om et planlagt terrorangreb mod Hasten skole, kommer kommunen nu med en klar opfordring. Pressen skal holde sig væk, når eleverne har første skoledag på mandag. Det fortæller Thomas Brun Schmidt, som er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at skolen ønsker at skabe en helt almindelig skoledag for børnene. Af samme årsag vil politiet heller ikke være til stede, da der ikke længere er nogen trussel. Mandag blev tre drenge sigtet for at planlægge et angreb på skolen, og det er fortsat uvist, hvorfor Hasten skole var målet. Den seneste tids strøm af migranter til den spanske by Ceuta kobles nu sammen med russisk hybridkrig. På et EU-møde i går blev der nemlig fremlagt dokumentationen for stor pro-russisk aktivitet på sociale medier. Det fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken. Ifølge ministeren har formålet været at skabe splid ved at sprede budskaber om, at EU's grænser var brudt sammen. Og det har påvirket migranternes tro på, at de kunne komme ind. Først på dagen skyde med en del byer, der kan være kraftige med lokale skybrud, hagl og torden. Men ud på formiddagen klarer det op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland mellem 21 og 26 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

SWE Garage right here på Radio FM. Kate Bush, Running Up That Hill, og Maroon 5 med Misery blandt hitsene i øvrigt. Inden klokken bliver 7.30. Og så skal vi så også kigge lidt på dagens dato. Det gør vi også her, når klokken bliver 20 minutter over 7. Altid os bedste sang, altid. Godmorgen, og velkommen til Radio Alfa.

0: britisk sanger Kate Bush og Running Up That Hill, som fik en lille renaissance, fordi hun var med i en tv-serie, i hvert fald hendes sange var. Maroon 5 Mystery, det er om et øjeblik, hvor vi også kigger på den statue.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Et travlt kampprogram med europæisk fodbold og en række skader har tyndet ud i AGF's trup her tidligt i sæsonen. I lørdagens 2-2-kamp mod Lyngby sad flere profiler over, mens forsvarets ankret Frederik Tinger måtte udgå efter blot 10 minutter med en skade. Cheftræner Jakob Poulsen forventer dog at få flere spillere tilbage til dagens Champions League kvalkamp mod Sabah FK fra Azerbaijan. Han forventer, at Marco Solbakken, Jakob Andersen og Gift Links er med i aften i Randers. Til gengæld er der fortsat usikkerhed om Tinger. Den egyptiske stjernespiller Mohamed Salah er i forhandlinger med Trabzonspor om et skifte til den tyrkiske storklub. Salah lander i Istanbul i dag kl. 12 og venter sig at ankomme til byen Trabzon i aften. Trabzonspor sluttede på tredjepladsen i den tyrkiske liga i sidste sæson og kvalificerede sig dermed til playoff-runden i Europa League. Efter en periode med kras kritik indkalder præsidenten for FIFA, Gianni Infantino, til krisemøde i fodboldforbundets top. Mødet skal finde sted i dag i Marokkos hovedstad Rabat. Utilfredsheden med Infantino eksploderede, da FIFA kom med et forslag om at sælge en andel i forbundets turneringer til private investorer. Siden er forslaget trukket tilbage. Og så tabte tennisspilleren Clara Tauson natten til i dag dansk tid sin første kamp ved WTA 1000-turneringen i Toronto. 20-årige Nicola Bartunkova fra Tjekkiet vandt med cifrene 6-3, 6-4. Efter nederlaget risikerer Tauson at falde omkring 10 pladser tilbage på verdensranglisten.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
13: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Maroon 5 var det med Misery. Det er i dag den 5. august. Osvaldusdag hedder dagen efter kongen i England, der blev fordrevet fra sit land for Northumbria. Burkina Faso har nationaldag, og Helene Fischer, russisk født tysk sanger, indefylder år på dagens dato. Hvis du fylder år, skal lyde et stort tillykke. 1980, Belgiens parlament vedtager at gøre landet til en forbundsstat med to delstater. Delingen er kulminationen på en årlang sprogstrid. 1914, verdens første trafikfyr bliver taget i brug i Ohio, USA. Og 1884, grundstenen bliver lagt til frihedsgudinden ved indsejlingen til New York. Og det var altså lidt om dagens dato. I dag altså den 5. august. Musikken fortsætter. Det her er Radio Alfa, og det er Village People's Rhyme Series.

0: YouTube with or without you bliver hængende, så vi klar med Brian Adams og Melanie C. Det på When You're Gone, lige efter nyhederne her med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I aften løber AGF ind i en ny europæisk modstander, og modstanderen er ny i helt bogstavelig forstand. Det er Sabah FK fra Aserbajdsjan, der møder AGF på Randers Stadion i Champions League-kvalifikationens tredje runde. For klubben blev først grundlagt i 2017, men har allerede vundet både det nationale mesterskab samt landets pokalturnering. Sabah har også fået en stærk start i Champions League-kvalifikationen med sejre over både New Saints og finske Kups. Kampen i aften begynder kl. 18.30. Returopgøret spilles i Aserbajdsjans hovedstad Baku tirsdag i næste uge. Efter chokket om et planlagt terrorangreb mod Hadsten skole kommer kommunen nu med en klar opfordring. Pressen skal holde sig væk, når eleverne har første skoledag på mandag. Det fortæller Thomas Brun Schmidt, som er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at skolen ønsker at skabe en helt almindelig skoledag for børnene. Af samme årsag vil politiet heller ikke være til stede, da der ikke længere er nogen trussel. Mandag blev tre drenge sigtet for at planlægge et angreb på skolen, og det er fortsat uvist, hvorfor Hadsten skole var målet. Den seneste tids strøm af migranter til den spanske by Ceuta kobles nu sammen med russisk hybridkrig. På et EU-møde i går blev der nemlig fremlagt dokumentation for stor pro-russisk aktivitet på sociale medier. Det fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken. Ifølge ministeren har formålet været at skabe splid ved at sprede budskaber om, at EU's grænser var brudt sammen. Og det har påvirket migranternes tro på, at de kunne komme ind. Først på dagen skyde med en del byer, der kan være kraftige med lokale skybrud, hagl og torden. Men ud på formiddagen klarer det op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland mellem 21 og 26 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen. Fed fredag i friheden. Du er oplev dobbeltkoncert med Mille og Sofie 1998 live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
4: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
5: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
4: Se mere på flottegulve.dk
5: eller besøg en af vores butikker.
4: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde. Sådan. Stærk rådgivning. Skarpe priser.
6: Og det er nemt og overskueligt at skifte.
7: I GF Forsikring siger vi tak for 4,7 stjerner på Trustpilot. Og gør hver dag vores bedste for at leve op til de gode anmeldelser. Hvis du også vil være med i et forsikringsselskab, der samler på glade og tilfredse medlemmer, så kig ind til GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Ryan Adams' When You're Gone, sammen med Melanie C. Og han har før udtalt også, at han har stor respekt for Melanie C. Og de havde det faktisk godt sangen, da de lavede den her. Du kan faktisk opleve ham i Bryan Adams' show. Det kan du alle weekender her på Radio Alpha. Om søndagene fra klokken 10 af. Fantastisk program med Bryan Adams. Og så er det Hugh Malik, denne gang på Hugh Malik.

Du er kendt for mange af de fede klassikere, vi har. Og ikke mindst de her fodboldklassikere, som de også har lavet med de danske fodboldlandshold. Her var det Vågner i natten, der karakteriseres som den største for Dodo. Fugleskarten fortsætter. Det er Lemon Tree. Det er Radio Alpha onsdag morgen.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
19: Let's go!
17: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
10: There's something going on.
17: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
4: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: Han var faktisk en af Europas største stjerner dengang tilbage i 80'erne. Shaken Stevens, You Drive Me Crazy. Og så er vi klar med Aaron Carter lige efter nyhederne.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Smukfonden har doneret over 870.000 kroner til Headspace Aarhus. Donationen skal fylde det økonomiske hul, som besparelser i Aarhus Kommune har efterladt hos Headspace Aarhus. Pengene skal være med til at sikre fortsat gratis og anonyme samtaler samt aktiviteter og fællesskaber for unge aarhusianere. Donationen svarer til de penge, som Headspace Aarhus vil miste de næste 2 år efter de kommunale besparelser. Et hul, som Smukfondens donation nu dækker. Omkring 1700 unge bruger hvert år Headspace Aarhus. Skolebørn i nogle kommuner må vente op til 2 år på en vurdering fra PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Det viser foreløbige resultater fra en undersøgelse fra VIVE, omtalt af mandag morgen. De fleste kommuner har korte ventetider, men 10% har ventetider på over 6,5 måned. Ifølge VIVE risikerer PPR dermed at blive en flaskehals, som forsinker hjælpen til børn med behov for støtte i skolen. Huskøbere har i øjeblikket færre boliger at vælge imellem, men for dem, der leder efter en ejerlejlighed, er billedet omvendt. Det viser en opgørelse, som Boligsiden har offentliggjort i dag. Lige nu er der omkring 30.000 huse til salg på landsplan, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Til gengæld stiger udbuddet af ejerlejligheder igen efter en periode med rekordfå til salgsskilte. Det fortæller Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Stigningen ses især i København. Her er udbuddet af lejligheder steget med godt 50% i forhold til sidste år. Først på dagen skyde med en del byger, der kan være kraftige med lokale skybrud, hagl og torden. Men ud på formiddagen klarer det op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland mellem 21 og 26 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Der er sangen, der næsten får en til at se filmen med det samme. Flash and Dance, What a Feeling, vandt både en Oscar, en Grammy, og en Cara var selv med til at skrive den. Det er svært ikke lige at få lidt ekstra energi, når den spiller, man stadigvæk husker filmen, ikke? Sanne Salmonsen, Where Blue Begins, det er fra selv samme album. Og velkommen til timen mellem 8 og 9 på Radio Alfa.

0: London Beat med You Bring On The Sun på Radio Alpha. Bliv hængende som beklammet Eros Ramazzotti det på Pew Bella Casa.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Et travlt kampprogram med europæisk fodbold og en række skader har tyndet ud i AGF's trup her tidligt i sæsonen. I lørdagens 2-2 kamp mod Lyngby sad flere profiler over, mens forsvarets ankrede Frederik Tinger måtte udgå efter blot 10 minutter med en skade. Cheftræner Jakob Poulsen forventer dog at få flere spillere tilbage til dagens Champions League kvalkamp mod Sabah FK fra Azerbaijan. Han forventer, at Marco Solbakken, Jakob Andersen og Gif Links er med i aften i Randers. Til gengæld er der fortsat usikkerhed om Tinger. Den egyptiske stjernespiller Mohamed Salah er i forhandlinger med Trabzonspor om et skifte til den tyrkiske storklub. Salah lander i Istanbul i dag kl. 12 og venter sig at ankomme til byen Trabzon i aften. Trabzonspor sluttede på tredjepladsen i den tyrkiske liga i sidste sæson og kvalificerede sig dermed til playoff-runden i Europa League. Efter en periode med kras kritik indkalder præsidenten for FIFA, Gianni Infantino, til krisemøde i fodboldforbundets top. Mødet skal finde sted i dag i Marokkos hovedstad Rabat. Utilfredsheden med Infantino eksploderede, da FIFA kom med et forslag om at sælge en andel i forbundets turneringer til private investorer. Siden er forslaget trukket tilbage. Og så tabte tennisspilleren Clara Tauson natten til i dag dansk tid sin første kamp ved WTA 1000-turneringen i Toronto. 20-årige Nicola Bartunkova fra Tjekkiet vandt med cifrene 6-3, 6-4. Efter nederlaget risikerer Tauson at falde omkring 10 pladser tilbage på verdensranglisten.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
7: Du lytter til Radio Alpha.
8: Radio Alpha.

Ja, det var altså en kærlighedserklæring til Michelle Hunziker, som senere blev hans kone Eros Ramazzotti med Piu Bella Cosa. Musik kan altså noget særligt. Den kan gemme følelse fra en bestemt tidspunkt i livet. Og til Pet Shop Boys, der fortsætter det hearts. Vi får os fingrene i, lige sådan som mine øjne, de skal se lige inden det hedder.

0: end de fleste danskere vil kende hendes stemme efter få sekunder. Lis Sørensen med Mine Øjne, de skal se. Vi er klar med Level 42, Running in the Family. Det er lige efter dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Smukfonden har doneret over 870.000 kroner til Headspace Aarhus. Donationen skal fylde det økonomiske hul, som besparelser i Aarhus Kommune har efterladt hos Headspace Aarhus. Pengene skal være med til at sikre fortsat gratis og anonyme samtaler samt aktiviteter og fællesskaber for unge aarhusianere. Donationen svarer til de penge, som Headspace Aarhus vil miste de næste 2 år efter de kommunale besparelser. Et hul, som Smukfondens donation nu dækker. Omkring 1.700 unge bruger hvert år Headspace Aarhus. Skolebørn i nogle kommuner må vente op til 2 år på en vurdering fra PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Det viser foreløbige resultater fra en undersøgelse fra VIVE, omtalt af mandag morgen. De fleste kommuner har korte ventetider, men 10% har ventetider på over 6,5 måned. Ifølge VIVE risikerer PPR dermed at blive en flaskehals, som forsinker hjælpen til børn med behov for støtte i skolen. Huskøbere har i øjeblikket færre boliger at vælge imellem, men for dem, der leder efter en ejerlejlighed, er billedet omvendt. Det viser en opgørelse, som Boligsiden har offentliggjort i dag. Lige nu er der omkring 30.000 huse til salg på landsplan, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Til gengæld stiger udbuddet af ejerlejligheder igen efter en periode med rekordfå til salgsskilte. Det fortæller Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Stigningen ses især i København. Her er udbuddet af lejligheder steget med godt 50% i forhold til sidste år. Først på dagen skyde med en del byer, der kan være kraftige med lokale skybrud, hagl og torden. Men ud på formiddagen klarer det op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland mellem 21 og 26 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTA. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: Kig ind i
6: Skovsen Risskov.
5: Skovsen Risskov.
6: Skovsen Risskov.
7: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
8: Skovsen Risskov.
6: Skovsen Risskov.
7: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
8: Skovsen Risskov.
6: Skovsen.
8: Skovsen.
7: Vi ses i
6: Skovsen
8: Risskov.
9: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
10: Jeg vil være lille.
11: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martinstrid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
12: Programmet præsenteres af Ræpark. Din plads i dyrenes verden.

Running in the Family handler om de ting, vi tager med os hjemmefra. Både de gode, de mindre gode, og må ikke de fleste kan genkende lidt af sig selv i det. Det var Level 42 på Radio Alfa. Her er Steve Harley.

Radios og Bayern Lande, hvis du får lyst til lidt sol og ferie, når den her spiller, så er du ikke alene. Det var et kæmpe sommerhit tilbage i 90'erne. Anastasia, lige nu på Alfa.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: ABC ramte noget helt særligt med deres elegante poplyd i begyndelsen af 80'erne. The Look of Love blev da deres største hits. Og det lyder faktisk stadigvæk overraskende frisk. God produktion bliver aldrig rigtig umoderne. Et øjeblik er der til Christy Burke, Don't Pay the Ferryman på Alfa. Men først nyheder med Dan Jensen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Smukfonden har doneret over 870.000 kroner til Headspace Aarhus. Donationen skal fylde det økonomiske hul, som besparelser i Aarhus Kommune har efterladt hos Headspace Aarhus. Pengene skal være med til at sikre fortsat gratis og anonyme samtaler samt aktiviteter og fællesskaber for unge aarhusianere. Donationen svarer til de penge, som Headspace Aarhus vil miste de næste 2 år efter de kommunale besparelser. Et hul, som Smukfondens donation nu dækker. Omkring 1.700 unge bruger hvert år Headspace Aarhus. Skolebørn i nogle kommuner må vente op til 2 år på en vurdering fra PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Det viser foreløbige resultater fra en undersøgelse fra VIVE, omtalt af mandag morgen. De fleste kommuner har korte ventetider, men 10% har ventetider på over 6,5 måned. Ifølge VIVE risikerer PPR dermed at blive en flaskehals, som forsinker hjælpen til børn med behov for støtte i skolen. Huskøbere har i øjeblikket færre boliger at vælge imellem, men for dem, der leder efter en ejerlejlighed, er billedet omvendt. Det viser en opgørelse, som Boligsiden har offentliggjort i dag. Lige nu er der omkring 30.000 huse til salg på landsplan, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Til gengæld stiger udbuddet af ejerlejligheder igen efter en periode med rekordfå til salgsskilte. Det fortæller Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Stigningen ses især i København. Her er udbuddet af lejligheder steget med godt 50% i forhold til sidste år. Først på dagen skyde med en del byer, der kan være kraftige med lokale skybrud, hagl og torden. Men ud på formiddagen klarer det op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland mellem 21 og 26 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Han er nok mest kendt for The Lady in Red med Don't Hit the Ferryman, viser en anden side af Christy Berg. Sangen bygger nemlig på en gammel mytologisk billede om færgemanden til dødsriget. Lyder tungt, men endte faktisk som en stærk popsang. Tja, fortsætter, det er The Ship Song.

Nada sang titelmelodien til Busters Verden, og den er stadigvæk et stykke dansk tv-historie, de fleste kan nynne med på. Du kan stadigvæk huske dengang med Lars, som jagtede ham hele tiden, og da armen faldt af ham, og han skulle spille fodbold og smule til at stå. Fantastisk tv-serie. Atomic Kitten fortsætter på Radio Alpha, det Whole Academy.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. +18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Alle tider.

Ja, det er ikke hver dag, to af musikhistoriens største navne mødes i studiet. Under Pressure opstod faktisk under en improviseret jam session mellem Queen og David Bowie. Og nogle gange, så bliver det faktisk de største klassikere, når folk bare står og leger. Westlife fortsætter derpå.

0: Hvis man kigger efter det europæiske pophit fra 80'erne, så er Sabrina svær at komme udenom. Boris blev et kæmpe sommerhit. Vi klarer med Mark Morrison. Du husker Return of the Mac om et øjeblik på Alfa.
1: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
2: Kig ind i
3: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
2: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
4: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
2: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
4: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen.
4: Skovsen.
2: Vi ses i
3: Skovsen
4: Rigskov.
5: Hvis jeg siger forsikring, hvad siger du så? I GF Forsikring siger vi gode dækninger og fair priser. Vi siger også del i overskuddet, indflydelse og ekstra fordele. Og så er vi glade for, at vi har kontor tæt ved dig, så vi kan give dig personlig og nærværende hjælp. Kig forbi GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Return of the Mac. Det var Mark Morrison på Radio for fantastisk nummer. Love Shop fortsætter musikken. Det er Copen Hagen Dreaming. Jeg er Bo Øres. Bliver hos dig. Det gør jeg til klokken bliver 10 dage efter. Så er det formiddag med fod med Paul Fodbæk. Snapper det.

Got my mind set on you. Det var George Harrison på Radio Alfa. Det var også Love Shop lige for den. På Copenhagen Dreaming. Og så er det Kurt Move. Denne gang på I'm Alive. Jeg bor Øres er tilbage igen. I morgen tidlig nu er det formiddag med fod efter nyhederne.

0: Har du gaflet Rema 1000-app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: musik fra Chic, I Want Your Love, og så ellers tak til Bo tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 i Bo Morgen. Klokken er 10.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: AGF tager i aften imod Sabah FK fra Azerbaijan i den tredje kvalrunde til Champions League. Cheftræner Jakob Poulsen forventer en svær opgave mod de regerende mestre fra Azerbaijan, som han beskriver som et velorganiseret hold med en stærk offensiv. AGF kommer dog med selvtillid efter den samlede sejr over Lech Poznan og ser frem til endnu en europæisk udfordring. Flere spillere kan være tilbage i truppen, blandt andre Markus Solbakken, Gift Links og Jakob Andersen, mens nyindkøbte Colin Røsler også kan få debut. Der er udsolgt på Randers til kampen, som fløjtes i gang klokken 18.30. To mænd, der er sigtet for medvirken til drab og drabsforsøg i den københavnske bydel Tingbjerg juli sidste år, har meldt sig selv og i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør. En 32-årig blev skudt og dræbt i Tingbjerg den 20. juli 2025, og to mænd, der på daværende tidspunkt var 20 og 21 år, kom lettere til skade. De to mistænkte er begge danske statsborgere. Skolebørn, der mistrives, risikerer at vente i op til 2 år på at få hjælp. I flere kommuner er der nemlig lang ventetid på at blive vurderet af den såkaldte pædagogisk-psykologiske rådgivning. Det skriver mandag morgen på baggrund af en undersøgelse fra forskningscentret VIVE. Årsagen er blandt andet et lovkrav om tungt papirarbejde, når et barn har brug for meget støtte. Et flertal i Folketinget har dog besluttet at afskaffe kravet. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke skal det fremover sikre hurtigere hjælp til børnene. Tyskland bliver det første land i EU, hvor man snart kan få Novo Nordisk vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det siger selskabets topchef Mike Dostar til pressen i dag. Udmeldingen kommer efter, at medicinalselskabet i aftes opjusterede forventningerne til året. Det skyldes blandt andet et godt salg af pillen i USA.
0: Tak til alfanyderne. Der er det om en time igen. Vejrudsigt en periode med nogen eller en del sol og temperatur op mellem 20 og 27 grader. I aften nogen eller en del sol, også enkelte byer, i nat vekslende skydække, måske en enkelt by. Og temperatur i aften og nat 14 til 19 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Bangles, Susanna Hoffs og Bangles og Manic Monday. Og selv også hjertelig god formiddag. Velkommen her i midtugeudgaven af Formiddag med Fod. Tænk, hvis du har ferie, så er du halvvejs nu i ferien. Yes, sådan er det. Nu skal jeg ikke gøre dig en dårlig humør. Stereo MC's i Formiddag med Fod og Step It Up.

Familiar Roads fik du fra Sko og Torp. Og så Bee Gees. Kan det være overskriften på deres liv? Måske Tragedy. Storbror Barry Gibb mistede lille brødrene Robin Gibb og Morris Gibb til deres sygdom. Ja, og så har han ikke været aktiv særlig meget siden mig. Efter Bee Gees får du et godt 80 hit, Matthew Wilder og hans Break My Strides her på Radio Alfa over formiddag med fodet.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Du lytter til Radio.

Ja, det er godt nummer, det her fra Matthew Wilder. Et one-hit wonder for ham her, Matthew Wilder, Break My Stride. One-hit wonder, det kan man ikke sige om Bon Jovi. John Bon Jovi i spidsen for In These Arms. Katy Perry og Raw efter Bon Jovi her på Radio FM, hvor vi spiller de allerbedste sange. Vi kalder det alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus 86 22 08 00.
2: Tag familien med til Samsø. Rejs to voksne med op til tre børn fra Aarhus til kun 490 kroner tur-retur. Tag cyklerne med. Det er gratis, når bare du booker plads til dem. Det skal nok blive en god tur. Bestil familiebillet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
3: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
4: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
3: Se mere på flottegulve.dk
4: eller besøg en af vores butikker.
3: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.

Jo, i Tempest her i forgrunden for Europe med svenskerhåret. Ja, hvad skulle han ellers? Han er jo svensker. Han var de med deres kæmpestore hit, The Final Countdown. Og så Rock Casino, som jeg har spillet i går i forgårs også. Her er de med deres allerførste. Jeg spillede den på Hedehusen i 82. Hedehusen og Kro, hvor jeg var DJ. Dengang, der hedder det Disc Jockey. Her er All My Love.

0: Har du gaflet Rema 1000-app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
22: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
23: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snopskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
24: De der trafikalarmer.
25: Virker det overhovedet?
23: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snopskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
26: Emma? Emma!
27: Ja, mor?
26: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
27: Hvad snakker du om?
26: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
27: Oh.
28: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
29: Alle tiders bedste sange.

0: The Wind of Change her fra Scorpions. Klokken 11, og vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: AGF tager i aften imod Sabah FK fra Azerbaijan i den tredje kvalrunde til Champions League. Cheftræner Jakob Poulsen forventer en svær opgave mod de regerende mestre fra Azerbaijan, som han beskriver som et velorganiseret hold med en stærk offensiv. AGF kommer dog med selvtillid efter den samlede sejr over Lech Poznan og ser frem til endnu en europæisk udfordring. Flere spillere kan være tilbage i truppen, blandt andre Markus Solbakken, Gift Lengs og Jakob Andersen, mens nyindkøbte Colin Røsler også kan få debut. Der er udsolgt på Randers Stadion til kampen, som fløjtes i gang kl. 18.30. Køer i paskontrollen i Københavns Lufthavn får nu flyselskabet Norwegian til at kritisere lufthavnen, det skriver Finans. Ifølge Norwegians danske landeschef Sara Nergård har lange køer hen over sommeren betydet, at passagerer har misset deres fly. Som konsekvens vil hun ikke udelukke, at selskabet til næste år vil opprioritere Billund Lufthavnen frem for København. Køerne skyldes et nyt grænsekontrolsystem fra EU. Trafikchef i Københavns Lufthavn, Samuel Rude, anerkender kritikken. Han understreger dog over for Finans, at de frygtede skrækscenarier for sommeren ikke er blevet til virkelighed. Tyskland bliver det første land i EU, hvor man snart kan få Novo Nordisk vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det siger selskabets topchef Mike Dostar til pressen i dag. Udmeldingen kommer efter, at medicinalselskabet i aftes opjusterede forventningerne til året. Det skyldes blandt andet et godt salg af pillen i USA. Alligevel er Novo-aktien her i formiddag nede med omkring 4%.
0: Tak til alfanyderne. Nyheder om en time igen. Vejrudsigten her kl. 11, periode med nogen eller en del sol, temperatur mellem 20 og 27 grader. I aften nogen eller en del sol, men også en enkelt byer i nat, vekslende skydække, måske en enkelt byer, temperatur mellem 14 og 19 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Jo, det er time mellem 11 og 12 her med KC and the Sunshine Band, og den, der hedder Give It Up. Og så er det Jennifer Lopez, J-Lo, kalder man hende også, er hun med Let's Get Loud. Du får TV2's lanterne lige efter

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

Kiss, Prince of the Revolution. Det kom også i en version med Tom Jones, som jeg synes, han gjorde ganske fint. Men originalen, det er Prince of the Revolution og Kiss. Eiffel 65.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
2: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-burger på golfskoven.dk.
1: I må hellere købe et smag på sagen.
3: Jeg vil være lille.
4: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
5: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.

Stort hits, albumet og især også Money for Nothing. Det var Dire Straits. Og så er det News. Jeg bor Radio Alfa. Hver de næste dage kan vi nå at tage det her lidt. I morgen lidt eller nogen sol med efterhånden regn og byer, og fredag skyde og måske også enkelte byer. Det er da ikke særlig positivt, synes jeg, ferievejr. Nogen eller en del sol lørdag, og søndag først tørt med nogen sol med efterhånden får vi regn.

Duran Duran og Union of the Snake. Og så til ham her. Hvad blev det af ham? Han var jo meget populær i 90'erne, kan jeg huske. Rasmus Nør. Ja. Og vi snakkede og interviewede ham også i øvrigt. Meget, meget sød og festlig og rar fyr. Her er han med Sommer i Europa. Det var også et af hans helt, helt store hits, det her nummer.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Destiny fra Lionel Richie på Radio Alfa. Formiddag med Fod fortsætter efter nyhederne, i hvert fald musikdelen. Nu skal vi have nyheder, klokken er 12.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Smukfonden har doneret over 870.000 kroner til Headspace Aarhus. Donationen skal fylde det økonomiske hul, som besparelser i Aarhus Kommune har efterladt hos Headspace Aarhus. Pengene skal være med til at sikre fortsat gratis og anonyme samtaler samt aktiviteter og fællesskaber for unge aarhusianere. Donationen svarer til de penge, som Headspace Aarhus vil miste de næste 2 år efter de kommunale besparelser. Et hul, som Smukfondens donation nu dækker. Omkring 1.700 unge bruger hvert år Headspace Aarhus. Vestre Landsret har blåstemplet varetægtsfængslingen af en 15-årig dreng, der er sigtet for forsøg på terror. Den 15-årige blev mandag varetægtsfængslet i surrogat sammen med 2 16-årige drenge. Ifølge sigtelsen planlagde de 3 teenager at dræbe og såre flere personer på Hasten skole. Drabene skulle ifølge sigtelsen udføres med knive og bombesprængninger. Den 15-årige valgte at kære fængslingen, og derfor har landsretten nu også set på sagen og altså stadfæstet kendelsen fra retten i Randers. Skolebørn, der mistrives, risikerer at vente i op til 2 år på at få hjælp. I flere kommuner er der nemlig lang ventetid på at blive vurderet af den såkaldte pædagogisk-psykologiske rådgivning. Det skriver mandag morgen på baggrund af en undersøgelse fra forskningscentret VIVE. Årsagen er blandt andet et lovkrav om tungt papirarbejde, når et barn har brug for meget støtte. Et flertal i Folketinget har dog besluttet at afskaffe kravet. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke skal de fremover sikre hurtigere hjælp til børnene.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Vejrudsigten, periode med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 20 og 27 grader. I aften nogen eller en del sol, men også enkelte byer, og i nat vekslende skydække, måske en enkelt byer. Temperatur i aften og i nat mellem 14 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

De kaldte sig i starten dog ikke Måttigheder. Nu kender folk dem kun som D.A.D. Her var det Sleepy My Day Away, og så er det Corona og timen mellem 12 og 13 i formiddag med fod. Her er Rhythm.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse. Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Fed fredag i friheden. Du er oplev dobbeltkoncert med Mille og Sofie 1998 live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Oplev den friske luft og det smukke landskab på dejlige Samsø. Lad bilen blive hjemme og medbring eller lej en cykel på øen. Du kan også benytte dig af telebussen til at komme rundt. Og i sommerferien kan du tage den gratis sommerbus. Vi sejler fra dok 1. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
4: Kig ind i
5: Skovsen Rigskov.
6: Skovsen Rigskov.
5: Skovsen Rigskov.
4: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
6: Skovsen Rigskov.
5: Skovsen Rigskov.
4: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
6: Skovsen Rigskov.
5: Skovsen.
6: Skovsen.
4: Vi ses i
5: Skovsen
6: Rigskov.

Whitney Houston, How Will I Know, til Radio, Danske Radio og Señorita og Skæbnen. Så var der Hall & Oates med Private Eyes lige efter Señorita og Skæbnen. Det her er Radio Alfa, får man nemlig fået til 14, hvor de hører Jan Bjerm, der er studiet, her hvor Niels Fisker, han holder ferie.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
0: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Mr. Big, to be with you. Klokken er 13, vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Smukfonden har doneret over 870.000 kroner til Headspace Aarhus. Donationen skal fylde det økonomiske hul, som besparelser i Aarhus Kommune har efterladt hos Headspace Aarhus. Pengene skal være med til at sikre fortsat gratis og anonyme samtaler samt aktiviteter og fællesskaber for unge aarhusianere. Donationen svarer til de penge, som Headspace Aarhus vil miste de næste 2 år efter de kommunale besparelser. Et hul, som Smukfondens donation nu dækker. Omkring 1.700 unge bruger hvert år Headspace Aarhus. De afværgede angrebsplaner mod Hagestens skole understreger vigtigheden af, at landets skoler har et kriseberedskab. Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Mandag blev 3 teenage-drenge anholdt og sigtet for forsøg på terror mod netop den skole. Derfor gør ministeriet nu opmærksom på en vejledning om sikkerhed. Her rådes skolerne blandt andet til at kende politiets instruks om at flygte, gemme sig og alarmere ved et væbnet angreb. Undervisningsminister Magnus Heunicke understreger dog, at man ikke skal være utryg. En henkastet cigaret var skyld i en voldsom brand i Randers sidste år, hvor omkring 45 beboere blev evakueret. Det erkender en 33-årig mand i dag i retten i Randers. Manden har forklaret, at han var påvirket af stoffer, da han smed cigaretten i en skraldespand. Ifølge anklageren var det mirakuløst, at ingen omkom. Der forventes at falde dom i sagen til september.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Aktuelt vejrudsigt her kl. 13. Periode med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 20 og 27 grader. I aften nogen eller en del sol, men også enkelte byer. I nat vekslende skydække, måske en enkelt by. Temperatur ned mellem 14 og 19 grader.
3: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Sådan tror jeg, det var Eartha Kitt. Her var hun med Where Is My Man. Og så er det Nice Device. Ærlig sang, denne her. Det var før, der var tænkt på corona. Den hedder Cool Corona. Og endnu en time ind for I formiddag med fod. Vi er klar med Tøsedrengen og Blondie. Lige efter Nice Device.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

Bad Worker Down Under. Og så får jeg ofte sms'er fra Lars Mørk, som er, ja, alt mulig mand i Virksund. Mm. Hej Lars. Håber du laver noget. Ikke bare sidder på en stol og kigger ud i horisonten, nej. Her er Freak Power, Turn On, Tune In og Cop Out på Radio 90.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
2: Nu skal jeg lige holde døren.
3: Ej, tak skal du have.
4: Kom du bare foran mig.
5: Ja, lad mig lige hjælpe.
6: I GF Forsikring er vi vilde med overskud. Faktisk så vilde, at vi hvert år deler vores overskud med medlemmerne, og på den måde giver rabat på forsikringerne. Desuden deler vi rundhåndet ud af nærværende og personlig rådgivning til vores medlemmer, både i telefonen og på lokalkontoret i Aarhus. For os handler overskud nemlig om langt mere end kroner og øre. Kig ind til GF Aarhus, hvis du gerne vil have lidt mere overskud. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.

Det var Sting og If You Love Somebody, Set Them Free. Og så, han er bare helt deroppe, Thomas Helmig. Så utrolig populær er han. Det er mig, der står herude og banker på. Lavede han i 80'erne det her bekendelses sang her, han lavede. Meget godt.

King of Soul, Aretha Franklin og Free Way of Love. Og ved du hvad, det var faktisk, hvad jeg havde bidt på i morgen. Der er det torsdag den 6. august, da jeg er tilbage igen i din radio efter 10. Peter A.G. Søsvinger, hvor end jeg går hen. Er det godt? Hej.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du lytter til Radio Alpha.

0: FM med Spice Girls og Stop. Tak til Poul Foden for de sidste 4 timer. Nu er det tid for nyheder. Klokken er 14.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommune fraråder i dag badning på en stribe strande i Aarhus, det viser hjemmesiden Badevandsudsigten. Det gælder strandene Ballehage, Varna, Tangkrogen, Marselisborg Lystbådhavn, Den Permanente, Risgård Strandpark, Bellevue og EO Syd. I morgen vurderer kommunen dog, at badevandskvaliteten er fin igen, undtagen ved EO Syd, hvor der også frarådes badning de kommende 3 dage. Det er meget normalt, at der efter store regnskyl er problemer med badevandskvaliteten, da urenheder skyldes ned i vandløb og løber ud i havet. Novo Nordisk vil lancere vægttabsmidlet Wegovy i pilleform i Tyskland til september. Det bliver dermed pillens første marked i EU, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Det er en præcisering af en melding fra topchef Mike Dunster, der tidligere i dag sagde, at det ville ske snart. Topchefens udmelding kom efter, at Novo Nordisk i aftes løftede sløret for sit regnskab for andet kvartal. Medicinalselskabet opjusterede i den forbindelse sine forventninger til året som helhed, blandt andet på grund af salget af Wegovy-pillen. En 40-årig kvinde og en 61-årig mand er nu tiltalt for at svindle en styrelse knyttet til forsvaret. Kvinden var afdelingsleder i Forsvarsministeriets indkøbsstyrelse, og manden var direktør i et transportfirma. Ifølge anklagen har de to i fællesskab betalt overpris for opgaver eller betalt for arbejde, der slet ikke er blevet udført. Samlet set lyder udbyttet på godt 1,2 millioner kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Sagen skal nu for retten i Sønderborg. Vi får nogen eller en del sol i dag, men også enkelte byer og temperaturer mellem 21 og 26 grader. I nat tørt og til dels klart vejr og mellem 15 og 18 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Dette her, det er faktisk en sang om en servitrice, Donna Summer har oplevet i virkelighed. Her var She Works Hard for the Money. Velkommen ind for til Alle Tiders Eftermiddag, direkte her fra Radio Alfa. Jeg er Jan Bjerg, med dig de næste 4 timer med Alle Tiders Bedste Eftermiddag.

hvor er det skønt at høre den her igen. Kim Larsen og Bellamy med Familien skal i skoven. Lad os så springe tilbage til 1978. Patrick Hernandez, en rigtig one-hit wonder. Han kunne rigtig følge nummeret op. Han lavede godt nok nummeret Back to Boogie, men det blev ikke lige så stor som den her, vi skal til at høre. Nemlig Born to be Alive.

0: alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
11: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

Mariah Carey og Save Tonight her på Radio Alpha her på en ellertiders eftermiddag. Han er faktisk lillebror til Nenin Cherry, som jo også er svensk-amerikansk sanger og rapper. Her er der så Michael Jackson, You Rock My World.

0: alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
2: Fed fredag i friheden. Du er oplev dobbeltkoncert med Mille og Sofie 1998 live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
4: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
3: Se mere på flottegulve.dk
4: eller besøg en af vores butikker.
3: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.

0: Radio Alfa med Bon Jovi her og Living on a Prayer.
1: Bjergens Bagl. Bjergens Bagl.
0: Nu skal du høre rigtig godt efter her. Samlet set så har mennesker set Adam Sandler-filmen på Netflix i længere tid end civilisationen den har eksisteret. Og i England, der kan personen, som er bag rattet, få livstid i fængslet, hvis de forårsager døden, mens de bruger deres mobiltelefoner, kører hurtigt eller er beruset. Og så den sidste her, en halvrøget Winston Churchill-cigar, blev solgt for $12,000 tilbage i 2017.
1: Bjergens Bagl.
0: Om jeg så havde $12,000, så ville jeg altså ikke købe en brugt Winston Churchill-cigar. Sådan er det. Nå, her er der debutmusik fra Dodo and the Dodos, deres allerførste nummer, de kom ud med. Giv mig, hvad du har.

Det er musicalet Youth, der jo egentlig var spået en rigtig stor karriere. De kommer fra England, men det blev altså desværre kun til den her Pass the Dutchie, og så blev der en masse uvenskaber og alt muligt andet. Vi er snart klar med en gang nyheder her. Når klokken den er 15, så bliver endelig hængende. Her er der så Janet og Nevergreen. Det er med In a Moment Like This. Det her, det er Radio Alpha. For

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Alle tiders

0: fyren her, han kommer fra Skotland. Han hedder Brian Alexander Robertson, men når han optræder, så er det bare under navnet B.A. Robertson. Det var så her med Bang Bang. Klokken er 15. Her er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommune fraråder i dag badning på en stribe strande i Aarhus, det viser hjemmesiden Badevandsudsigten. Det gælder strandene Ballehage, Varna, Tangkrogen, Marselisborg Lystbådhavn, Den Permanente, Risskov Strandpark, Bellevue og EO Syd. I morgen vurderer kommunen dog, at badevandskvaliteten er fin igen, undtagen ved EO Syd, hvor der også frarådes badning de kommende 3 dage. Det er meget normalt, at der efter store regnskyld er problemer med badevandskvaliteten, da urenheder skyldes ned i vandløb og løber ud i havet. Næste onsdag er Folketinget hasteindkaldt til en debat om migrantstrømmen til den spanske eksklave Ceuta. Det skriver Folketinget på sin hjemmeside. Det er især formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, der har presset på for mødet. Han vil lægge pres på regeringen for at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. I sidste uge trængte omkring 72.000 personer ind i Ceuta fra Marokko på få dage. Langt de fleste er dog tilbage i Marokko igen. Debatten er blandt andet rettet mod statsminister Mette Frederiksen. Selvom kørselstjenesten Uber har en voksende omsætning, så falder overskuddet. Det viser selskabets halvårsregnskab, som er udkommet i dag. I årets første halvdel omsatte Uber for 178 milliarder kroner, men selvom det er en stigning i forhold til sidste år, så er overskuddet faldet med mere end 15%. Tallene dækker Ubers globale forretning. Regnskabet viser hermed ikke, hvordan det går specifikt i Danmark. Herhjemme har selskabet ellers udvidet forretningen de seneste år med både opkøbet af Dantaxi og med madleveringstjenesten Uber Eats. Vi får nogen eller en del sol i dag, men også enkelte byer og temperaturer mellem 21 og 26 grader. I nat tørt og til dels klart vejr og mellem 15 og 18 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Det er engelske Go West her på Radio Alfa med The King of Wistful Thinking. Vi er hermed også gået ind i time 2 her alle tiders eftermiddag, direkte her fra Radio Alfa. Nu skal vi egentlig tilbage til 1949, der er den oprindelige version fra. Og så går vi så 50 år frem igen til 1999. Lou Bega havde et monsterstort hit med den her, nemlig Mambo No. 5.

slutningen af sommeren, der er nogen, der er i det der sidste uge af ferien, så synes jeg, det var meget passende, at vi lige sagde knaks på her i dag med elskende i sommerlandet. Og lad os så springe en tur til England, også i 80'erne. Engelske Five Star, som jo senere gik konkurs, men tager stadigvæk ud og optræder sådan lidt moderat besætning den dag i dag. Her får du If I Say Yes her på Alle Tiders Eftermiddag, onsdag på Radio Alpha.

0: alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
15: Du lytter til Radio Alfa.
16: Radio

Det er Extreme tilbage fra starten af 90'erne her med More Than Words. Velkommen til, hvis du lige har stillet ind på Radio Alpha her en onsdag eftermiddag. Og hvis det er sådan, at du render over Lasse Pilfinger fra James Brown, ja, så rammer han faktisk 48 år i dag, så sig det pænt tillykke. Så den tidligere diplomat, USA's ambassadør i Danmark, Rufus Giffords, han rammer 52. Og her er der så mere god musik at komme videre på. Lady Gaga og Just Dance.

0: alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
1: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
2: Eventyrerne venter på Samsø. Pak tasken og rejs på billige billetter hele året. Vi sejler fra Dok 1 og Hov til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
3: Jeg vil være lille.
4: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.

Cool and the Gang, som jeg også havde fornøjelsen af at opleve til Forever Festival i Viborg sidste år. Der gav de også nummeret her Fresh. Vidste du, at i dag det er det faktisk international dag for trafiklyset, og så er det også national østersdag hos amerikanerne, og så er det også national undertøjsdag. Og så den sidste her, så er det grøn peberdag. Og jeg har faktisk en mere. Det er faktisk sådan en, jeg synes, den er helt mærkelig, men arbejde som en hund af. Ja, en hund, den laver det mest og kun sove. Nå, men så er det. Her er Anne Dorte Michelsen, der her synger Før eller Siden på Radio Alfa.

onsdag eftermiddag med god musik her fra norske Aha og The Living Daylights, også taget fra James Bond-filmen af samme navn. Jeg, Jan Bjerg, står også her i studiet på den anden side af kl. 16 med time 3 af alle tiders eftermiddag. Og her er der så Rasmus Seebach. Han kan godt lide året 2000.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige PT. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
19: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
20: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
22: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: En tur over grænsen, ikke efter bum, men efter Modern Talking her med You're My Heart, You're My Soul. Nu er klokken 16. Her er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: På mandag tages første spadestik til et nyt værested for byens socialt udsatte. Det nye byggeri opføres på Kalkværksvej 2 i Sydhavnen, mindre end 25 meter fra det nuværende værested, som efter mange års brug er slidt ned. Det nye værested kommer både til at fungere som et socialt samlingspunkt og som en uformel indgang til social støtte, boligsøgning, småjobs og sundhedsindsatser for byens udsatte og hjemløse. Etableringen af det nye værested er blevet mulig med donationer fra Sallingfondene og Danske Commodities. Det nye værested forventes at stå klar til brug i det tidlige efterår 2027, indtil da vil det nuværende værested holde åbent som normalt. I juli blev der pantet 247 millioner flasker og dåser i Danmark. Det skriver Dansk Retursystem, der driver det danske pantsystem i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 10% sammenlignet med juli 2025, en stigning som Dansk Retursystem kobler til hedebølger og danskernes gode vaner med at pante. I 2025 blev 92% af alle solgte flasker og dåser pantet, hvoraf næsten alle blev genanvendt. Genanvendelsen mindskede udledningen af 244.000 CO2 i 2025. En 40-årig kvinde og en 61-årig mand er nu tiltalt for at svindle en styrelse knyttet til forsvaret. Kvinden var afdelingsleder i Forsvarsministeriets indkøbsstyrelse, og manden var direktør i et transportfirma. Ifølge anklagen har de to i fællesskab betalt overpris for opgaver eller betalt for arbejde, der slet ikke er blevet udført. Samlet set lyder udbyttet på godt 1,2 millioner kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Sagen skal nu for retten i Sønderborg. Vi får nogen eller en del sol i dag, men også enkelte byer og temperaturer mellem 21 og 26 grader. I nat tørt og til dels klart vejr og mellem 15 og 18 grader.
3: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Radio Alpha med Kylie Minogue, her med Je ne sais pas pourquoi. Så er vi hermed også gået ind i time 3 her af alle tiders eftermiddag. Jeg er Jan Bjerm, og i den her time mulighed for at høre Anne Dorte Michelsen. Vi skal også omkring Sister Sledge og Michael Bublé. Og så skal vi også kigge lidt på nogle af dagens fødselarer. Lige nu til Jamaica, Inner Circle og Sweat. Alalalalum.

80'er klassiker fra Lis Sørensen. Her fik du også tæt på ekvator. Og ved du hvad, sådan som sommeren har været her i år, så kunne vi egentlig også godt føle os lidt tættere på ekvator. Sådan er det. Her er Anne Dorte Michelsen. Det er med Magneter.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Det har kun været et spørgsmål om tid, før 20-årige Kaleb Jerinki vil være fortid i Superligaen. Og nu ser det ud til at ske. Tipsbladet skriver, at FC Nordsjælland sælger Kaleb Jerinki til Coventry. Ifølge mediet er der tale om en rekordhandel. Premier League-klubben betaler således 27 millioner euro, svarende til 202 millioner kroner her nu, mens der derudover er 22,5 millioner kroner i bonusser. Det betyder, at handlen kan løbe op i omkring 225 millioner kroner. AGF tager i aften imod Sabah FK fra Azerbaijan i den tredje kvalrunde til Champions League. Cheftræner Jakob Poulsen forventer en svær opgave mod de regerende mestre fra Azerbaijan, som han beskriver som et velorganiseret hold med en stærk offensiv. AGF kommer dog med selvtillid efter den samlede sejr over Lech Poznan og ser frem til endnu en europæisk udfordring. Flere spillere kan være tilbage i truppen, blandt andre Markus Solbakken, Gift Links og Jakob Andersen, mens nyindkøbte Colin Røsler også kan få debut. Der er udsolgt på Randers Stadion til kampen, som fløjtes i gang klokken 18.30. Vejle Boldklub har solgt sin slovenske målmand Igor Vekic til den kroatiske klub HNK Rijeka. Det oplyser Vejle på sin hjemmeside. Igor Vekic nåede 3 sæsoner og 64 førsteholdskampe for Vejle, som i foråret rykkede ud af Superligaen.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yes!
2: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
14: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big bags, lige ved døren eller ind over hækken.
15: Du lytter til Radio.

Rigtig fed musik her en onsdag eftermiddag på Radio Alpha. Det er Grace Jones og Pull Up to the Bumper. Hvem fylder egentlig over for uden Rufus Gifford her i dag og Lasse Pelfinger? Jo, det gør Helene Fischer. Hun rammer 42. Så er det Naja Rosa Koppel, sangerinde og sangskriver, 46. Helle Charlotte Dollerys, skuespillerinde, 61. Og så er det producer og tv-vært Kåre Sand, der runder de 70. Så pænt tillykke til dem alle sammen. Her er der så Sister Snitch. Og det er i hvert fald ikke en sang om mig, den her. He's the greatest dancer.

0: alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
1: Oplev dejlige Samsø og lad bilen blive hjemme. Medbring cyklen på hurtigfærgen Lilleøre, eller kom øen rundt med gratis bus i hele sommerferien. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
2: Hej, det er din fagmand fra MC3. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC3. Tømmer, murer og entrepriser.
3: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
4: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.

Radio Elfander her og spiller Michael Bublé med Haven't Met You Yet. I dag da det er faktisk 64 år siden i 1962, at den amerikanske filmstjerne og sexsymbol Marilyn Monroe, hun dør af forgiftning, altså selvmord i en alder af 36 år. Ja, alt for tidlig død af Marilyn Monroe. Nå, lad os springe tilbage til 80'erne. Gode gamle Bangles og Walk Like an Egyptian.

Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: rubber.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på Sindful.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together. We have work to do.
14: Let's go.
15: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
15: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: Jeg må indrømme,
20: jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da.
27: Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
29: Man læser jo lidt en gang imellem.
30: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
25: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Det er The Rubets, der her synger I Can Do It. Tid til endnu et timeskift og en gang nyheder. Klokken den er 17.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: På mandag tages første spadestik til et nyt værested for byens socialt udsatte. Det nye byggeri opføres på Kalkværksvej 2 i Sydhavnen, mindre end 25 meter fra det nuværende værested, som efter mange års brug er slidt ned. Det nye værested kommer både til at fungere som et socialt samlingspunkt og som en uformel indgang til social støtte, boligsøgning, småjobs og sundhedsindsatser for byens udsatte og hjemløse. Etableringen af det nye værested er blevet mulig med donationer fra Sallingfondene og Danske Commodities. Det nye værested forventes at stå klar til brug i det tidlige efterår 2027. Indtil da vil det nuværende værested holde åbent som normalt. Østjyllands Politi efterforsker en brand i en lejlighed på Gudrunsvej i Brabrand som muligt påsat. Alarmen indløb omkring kl. 1 natten til mandag, hvorefter politi og brandvæsen rykkede ud. En 51-årig kvinde blev hjulpet ud af lejligheden og kørt til hospitalet til kontrol for mulige røgskader. Naboer fik slukket branden, inden den nåede at udvikle sig. Gerningsstedet er fortsat afspærret, mens politiet foretager tekniske undersøgelser for at fastslå den endelige brandårsag. Novo Nordisk vil lancere vægttabsmidlet Wegovy i pilleform i Tyskland til september. Det bliver dermed pillens første marked i EU, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Det er en præcisering af en melding fra topchef Mike Dunster, der tidligere i dag sagde, at det ville ske snart. Topchefens udmelding kom efter, at Novo Nordisk i aftes løftede sløret for sit regnskab for andet kvartal. Medicinalselskabet opjusterede i den forbindelse sine forventninger til året som helhed, blandt andet på grund af salget af Wegovy-pillen. I nat får vi vekslende skydække og spredte byer med temperaturer mellem 14 og 17 grader. I morgen først lidt sol, senere skyde og en overgang regn og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjergen.

For Beverly Hills Cop Part 1, her fik du Glenn Frey på Radio Alpha, og The Heat Is On. Ja, det har den sandelig også været her hele ugen, men det begynder altså at gå nedad fra i morgen. Sådan er det jo. Jeg er Jan Bjerg, velkommen til, og nu skal vi en tur omkring Australien. Natalie Imbruglia her med det smukke nummer Shiver.

Det er Katja Gugu på Radio Alpha her med Too Shy. Jeg ved ikke, om du kan huske, Mavericks, de havde jo et monsterhit med Dance the Night Away her tidligere i år. Der mistede de faktisk deres forsanger til kræft. Og så er man så ude og optræde igen med flere forskellige forsanger, men man har faktisk fundet en i Tyskland, som synger ligesom den tidligere forsanger i Mavericks. Og ham er de så vist ved at overtale til at tage med dem ud og optræde. Men ikke desto mindre, så får du her Mavericks og endnu en gang Dance the Night Away.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Det har kun været et spørgsmål om tid, før 20-årige Kaleb Jerinki vil være fortid i Superligaen. Og nu ser det ud til at ske. Tipsbladet skriver, at FC Nordsjælland sælger Kaleb Jerinki til Coventry. Ifølge mediet er der tale om en rekordhandel. Premier League-klubben betaler således 27 millioner euro, svarende til 202 millioner kroner her nu, mens der derudover er 22,5 millioner kroner i bonusser. Det betyder, at handlen kan løbe op i omkring 225 millioner kroner. AGF tager i aften imod Sabah FK fra Azerbaijan i den tredje kvalrunde til Champions League. Cheftræner Jakob Poulsen forventer en svær opgave mod de regerende mestre fra Azerbaijan, som han beskriver som et velorganiseret hold med en stærk offensiv. AGF kommer dog med selvtillid efter den samlede sejr over Lech Poznan og ser frem til endnu en europæisk udfordring. Flere spillere kan være tilbage i truppen, blandt andre Markus Solbakken, Gift Links og Jakob Andersen, mens nyindkøbte Colin Røsler også kan få debut. Der er udsolgt på Randers stadion til kampen, som fløjtes i gang klokken 18.30. Vejle Boldklub har solgt sin slovenske målmand Igor Vekic til den kroatiske klub HNK Rijeka. Det oplyser Vejle på sin hjemmeside. Igor Vekic nåede 3 sæsoner og 64 førsteholdskampe for Vejle, som i foråret rykkede ud af Superligaen.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Hvis jeg nu havde stået i Australien og lavet radio her, så skulle jeg have sagt Johnny Farnham. Det kalder de ham altså dernede. John Farnham og That's Freedom på Radio Alpha. Og lad os så gå tilbage i tiden. Det her, det er simpelthen noget af det fedeste Crusaders har udgivet sammen med Randy Crawford. Her får du Street Life på alle tiders eftermiddag for Radio Alpha.

0: alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
1: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
2: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
1: Se mere på flottegulve.dk
2: eller besøg en af vores butikker.
1: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Kig ind i
4: Skovsen Risskov.
3: Skovsen Risskov.
4: Skovsen Risskov.
3: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
5: Skovsen Risskov.
4: Skovsen Risskov.
3: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
5: Skovsen Risskov.
4: Skovsen.
5: Skovsen.
3: Vi ses i
4: Skovsen
5: Risskov.
6: Hey. Har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Robbie Williams på Radio Alpha og Rock DJ. I dag er det faktisk 25 år siden i 2001, at fodboldlandsholdets træner Morten Olsen han bliver kåret som årets træner i Danmark. Ja. Lad os så springe tilbage til 80'erne. Det er Duran Duran og Hungry Like the Wolf.

vejret har virkelig været til det at komme ud under åben himmel. Måske også få sig lidt regn på sig, tøsedrengene, og ud under åben himmel. Jeg er Jan Bjerg, siger tak for i eftermiddag. Jeg er tilbage igen i morgen mellem klokken 14 og 18 med endnu en ombæring af alle tiders eftermiddag. Ha' en fantastisk dejlig aften. Hej hej.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Alle tiders bedste sange.

0: Amager Comedian Culture Club. Jeg ved ikke, hvor tiden bliver af. Jeg synes, den flyver afsted, at vi er allerede halvvejs igennem uge 32. Og lige om et øjeblik, så er det tid til ugens næstsidste udgave af Alle Tiders Aften. Men allerførst nyhederne. Klokken er 18.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommune fraråder i dag badning på en stribe strande i Aarhus, det viser hjemmesiden Badevandsudsigten. Det gælder strandene Ballehage, Varna, Tangkrogen, Marselisborg Lystbådhavn, Den Permanente, Risskov Strandpark, Bellevue og Egå Syd. I morgen vurderer kommunen dog, at badevandskvaliteten er fin igen, undtagen ved Egå Syd, hvor der også frarådes badning de kommende tre dage. Det er meget normalt, at der efter store regnskyld er problemer med badevandskvaliteten, da urenheder skylles ned i vandløb og løber ud i havet. I juli blev der pantet 247 millioner flasker og dåser i Danmark. Det skriver Dansk Retursystem, der driver det danske pantsystem i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 10% sammenlignet med juli 2025. En stigning, som Dansk Retursystem kobler til hedebølger og danskernes gode vaner med at pante. I 2025 blev 92% af alle solgte flasker og dåser pantet, hvoraf næsten alle blev genanvendt. Genanvendelsen mindskede udledningen af 244.000 CO2 i 2025. Selvom kørselstjenesten Uber har en voksende omsætning, så falder overskuddet. Det viser selskabets halvårsregnskab, som er udkommet i dag. I årets første halvdel omsatte Uber for 178 milliarder kroner, men selvom det er en stigning i forhold til sidste år, så er overskuddet faldet med mere end 15%. Tallene dækker Ubers globale forretning. Regnskabet viser hermed ikke, hvordan det går specifikt i Danmark. Herhjemme har selskabet ellers udvidet forretningen de seneste år med både opkøbet af Dantaxi og med madleveringstjenesten Uber Eats. I nat får vi vekslende skydække og spredte byer med temperaturer mellem 14 og 17 grader. I morgen først lidt sol, senere og skyde og en overgang regn og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Og så fik vi ellers taget hul på den første time en onsdag aften her. Alletiders aften, det er Lars Lunov her i mikrofonen, der skal sørge for, at der musikalsk i dine højtaler kommer masser af alletiders bedste sange. En time, som byder blandt andet på noget The Agnes, der er noget No Doubt, Fredrik Sharkey and Linnets, Roxette og The Buggles. Det er nogle af dem, vi møder, inden klokken bliver 19. Her er der først en navnebror til mig, nemlig Lars, med efternavnet HG, og elsker dig for evigt.

Det var Simple Reds og Fairgrounds efter danske Lars UG over til et band, som skabte musikhistorie, da deres musikvideo til deres debutsingle blev den første video nogensinde, der blev vist på MTV. Så ved du godt, hvem der er snakket om. Jeg får dem The Buggles i onsdag aften på Radio Alpha og Video Killed, The Radio Star.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lå kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

Som blot 17-årig vandt hun den svenske udgave af Idol tilbage i 2005. Det var svenske Agnes, og hermed Release Me efter Bon Jovi gætter You Give Love a Bad Name. Vi gætter en 80'er klassiker om lidt. Der er noget Fergal Sharkey på vej af Good Hearts, og her fra 90'erne af No Doubt og Don't Speak.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Hvis kloakken den stopper, når var 24. Hvis toiletbrættet hopper, når var 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til når var 24. Vi klarer jobbet for dig. Når var 24 kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
2: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
3: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-burger på golfskoven.dk.
2: Vi må hellere købe smag på sagen.
4: Jeg vil være lille.
5: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.

Virgil Sharkey, A Good Heart. Vi skal hjem til Danmark til året 1989. Johannes Møllehave, præst og forfatter, skrev teksten, mens Anna Linnet har komponeret melodien til næste sang, vi skal høre. Og faktisk talt, så skrev han tekster til et helt album til Anna Linnet. Vi skal dog have nok den mest kendte fra det album. Her får du nemlig Anna Linnet med Time, Dag og Uge.

Fra den svenske Roxette's Sleeping in My Car. Vi skal snart have teamskift her, klokken er 19. Så har vi en frisk vejrudsigt, og også de seneste opdateringer på nyhederne. Vi klarer nyhedsredaktionen, men inden da, så skal vi forbi

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: my blood.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah!
3: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Og med The Romantics, så nåede vi timeskiftet kl. 19. Det er tid til nyheder, og på den anden side af nyhederne, der er Soul to Soul med Karen Wheeler og Back to Life.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Den livstidsdømte morder Peter Madsen er blevet politianmeldt. Han har angiveligt indgivet en falsk anmeldelse mod en medfange om et overfald i Nyborg fængsel, hvor han er indsat, skriver Ekstrabladet. Politiet har vurderet, at der ikke var hold i sagen. Peter Madsen afsoner sin straf for drabet på den svenske journalist Kim Wall, som han slog ihjel i sin ubåd i 2017. En kvinde og en mand har i dag mistet livet i en motorcykelulykke i Værst ved Vejen, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Det dræbte en kvinde midt i 20'erne og en mand i slutningen af 40'erne. De pårørende er underrettede. Ingen andre var involveret i ulykken, og ingen vidner så den, så nu forsøger politiet at klarlægge, hvad der skete. DSB har i årets første halvår udbetalt over 60 millioner kroner i rejsetidsgaranti til forsinkede kunder. Det er mere end dobbelt så meget som sidste år og tæt på rekorden for hele 2025. Det er især Bane Danmarks sporarbejde mellem Ringsted og Slagelse, der har givet DSB de dyre forsinkelser, der ramte strækningen mellem København og Odense.
3: I nat kan der komme enkelte byer med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader. I morgen skyde og byer fra vest eller stedvis lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader. Let til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind eller lokalt cooling.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
5: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Og med Back to Life her med Soul to Soul, så har vi ligesom slået takten an til alle tiders bedste sange den her onsdag aften på Radio Alfa. Jeg er Lars Unov, og klar om lidt med blandt andet Depeche Mode her efter Skru og Torm har glædet dig on a long, lonely night.

nyde stilheden. Det er i hvert fald ikke her på frekvensen, for der får du altiders bedste sange. Så stilhed, det leverer vi i hvert fald ikke noget af. Det var det Pet Smokes, som sagt, Enjoy the Silence. Swam kigger forbi om lidt med Freedom. Og her er The Tremolos. Here comes

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

Skyfall of Stars. Der bliver nok ikke meget stjernekiggeri i aften. Ifølge vejrudsigten, så er det jo både med skyet vejr og regn, så det kan vi nok kigge rigtig langt i vejviseren efter. Men noget, du ikke skal kigge så langt efter, det er altidens bedste sang. Blandt andet her fra West End Fielding Sibyl og The Love I Lost.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Nyd en skøn sommerdag på Samsø med dejlige badestrande, isvafler og tid til gode oplevelser. Hop ombord på vores hurtigfærge ved Dok 1 i Aarhus Centrum og sejl direkte til Samsø på bare 60 minutter. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
5: Fed fredag i friheden. Oplev dobbeltkoncert med Mille og Sofie 1998 live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Det var Maniac, det var Michael Cimbello efter West End og Sibyl med The Love I Lost. Og nu skal vi hjem til gode gamle Danmark. Tilbage til 1983 og Kim Larsens mest populære og mest solgte album. Det er selvfølgelig Midt om natten, og derfra henter vi jo historien om den kønne Susan i

Larsen, der sammen med Erik Clausen havde hovedrollen i filmen Midt om natten, som jo blev instrueret af Erik Balling. Du fik før Susanne Himmelblå efterfulgt her fra 90'erne af, Six Was Nine, Drop That Beautiful. Vi dropper forbi nyhedsredaktionen her, når klokken den er 20, og ser, hvad de har af spændende nyt at fortælle os, sammen med en vejrudsigt. Inden da Whitesnake, over på slaget 12, her får du Prince and the Revolution med Purple Rain.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: Bubba.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Lidt onsdagsrock bragte os til toppen med timen her mellem 19 og 20. Det var Whitesnake med Is This Love. Western Girls på vej til dig lige efter nyhederne her, hvor klokken er 20.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Den livstidsdømte morder Peter Madsen er blevet politianmeldt. Han har angiveligt indgivet en falsk anmeldelse mod en medfange om et overfald i Nyborg fængsel, hvor han er indsat, skriver Ekstrabladet. Politiet har vurderet, at der ikke var hold i sagen. Peter Madsen afsoner sin straf for drabet på den svenske journalist Kim Wall, som han slog ihjel i sin ubåd i 2017. En kvinde og en mand har i dag mistet livet i en motorcykelulykke i Værst ved Vejen, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. De dræbte en kvinde midt i 20'erne og en mand i slutningen af 40'erne. De pårørende er underrettede. Ingen andre var involveret i ulykken, og ingen vidner så den, så nu forsøger politiet at klarlægge, hvad der skete. I London blev fire mænd i dag indlagt på hospitalet efter et knivstikkeri i den centrale del af den britiske hovedstad. En 47-årig kvinde er mistænkt for at stå bag knivstikkeriet. Kvinden er blevet arresteret af politiet, oplyser mediet Sky News. Politiet formoder, at hændelsen er relateret til psykisk sygdom. Ofrenes tilstand er ukendt.
3: I nat kan der komme enkelte byer med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader. I morgen skyde og byer fra vest eller stedvis lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader. Let til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind eller lokalt cooling.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Nylig lagde de vejen forbi Esbjerg. Her var de en onsdag aften på Radio Alfa. Det var Pet Shop Boys og West End Girls. Startskuddet til timen mellem 20 og 21. Det er selvfølgelig alletiders bedste sang stadigvæk en onsdag aften her i alletiders aften. Jeg hedder Lars Lunov, og hvad kan vi byde på i den time her? Jo, hvis vi ser lidt på playlisten, så har jeg noget Tom Jones til dig. Vi kan spille noget Bloodhound Gang. Aha, kigger forbi Thomas Helmi og Maggie Reilly. Allerførst dansk, når det er bedst, fra midt-80'erne. Ivan Pedersen og Lise Jønsson, som jo dannede Laban, og ja, en smukke sjæler, det jeg føler for dig.

Den kanadiske rockmusiker Tom Cochran her fra 1991, og albumet, der hedder Mad Mad World, fandt vi Life is a Highway. Vi kigger videre af den musikalske landevej, og der er en anden Tom på vej til dig, nemlig Tom Jones med It's Not Unusual, og Kid Creole og The Coconuts, Annie, I'm Not Your Daddy, den ved lige om et øjeblik.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Nu skal jeg lige holde døren.
2: Nej, tak skal du have. Kom du bare foran mig.
3: Ja, lad mig lige hjælpe.
4: I GF Forsikring er vi vilde med overskud. Faktisk så vilde, at vi hvert år deler vores overskud med medlemmerne, og på den måde giver rabat på forsikringerne. Desuden deler vi rundhåndet ud af nærværende og personlig rådgivning til vores medlemmer, både i telefonen og på lokalkontoret i Aarhus. For os handler overskud nemlig om langt mere end kroner og øre. Kig ind til GF Aarhus, hvis du gerne vil have lidt mere overskud. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.

80'erne havde hun kæmpe succes sammen med Mike Oldfield, og nok en af deres største klassikere fra dengang, det er jo Moonlight Shadow. Så var det altså 1992, hun ville gå solo og udgav albumet Echoes. Derfra hentede vi Every Time We Touch, Maggie Reilly på Radio Alpha, hvor vi om lidt vender et One Hit Wonder, et dansk slagsum fra Peter Smith med Få Det Godt Sammen. Elton John her, klar med I'm Still Standing.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Altid mere at spare i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Hello again, the cars. Jeg kan også sige hello again. Det kan jeg efter nyhederne kl. 21, og det vil jeg gøre sammen med Baltimore og Tarzan Boy.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Den livstidsdømte morder Peter Madsen er blevet politianmeldt. Han har angiveligt indgivet en falsk anmeldelse mod en medfange om et overfald i Nyborg fængsel, hvor han er indsat, skriver Ekstrabladet. Politiet har vurderet, at der ikke var hold i sagen. Peter Madsen afsoner sin straf for drabet på den svenske journalist Kim Wall, som han slog ihjel i sin ubåd i 2017. En kvinde og en mand har i dag mistet livet i en motorcykelulykke i Værst ved Vejen, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. De dræbte en kvinde midt i 20'erne og en mand i slutningen af 40'erne. De pårørende er underrettede. Ingen andre var involveret i ulykken, og ingen vidner så den, så nu forsøger politiet at klarlægge, hvad der skete. I London blev fire mænd i dag indlagt på hospitalet efter et knivstikkeri i den centrale del af den britiske hovedstad. En 47-årig kvinde er mistænkt for at stå bag knivstikkeriet. Kvinden er blevet arresteret af politiet, oplyser mediet Sky News. Politiet formoder, at hændelsen er relateret til psykisk sygdom. Offernes tilstand er ukendt.
3: I nat kan der komme enkelte byer med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader. I morgen skyde og byer fra vest eller stedvis lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader. Let til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind eller lokalt cooling.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Baltimore og Tarzan Boy. Det er onsdag aften. Det er alle tiders bedste sange. Jeg er Lars Lunov. Og ja, den time her, der har vi noget Rednecks på programmet. Der er noget CC Top News. Der er Lost in Rio, Laura Branigan og Diana Ross. En aften, også i denne time, der er spækket fyldt med alle de gode hits. Også den her fra Rock Casino og Unge Hjerter.

sådan skal den sluttes. Black or White, The King of Pop, Michael Jackson, efter Rock Casino, gav dig unge hjerter. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, spørger han lige om lidt. Lige nu her, der har du Diana Ross.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lovkapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
4: Klokken

0: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: The Story of My Life, den blev fortalt af One Direction, efter Nick Kershaw var tilbage i 80'erne med Wouldn't It Be Good. Vi skal til det svenske, vi skal til Rednecks.
1: But I'd been forgotten, I'd been married long.

0: Jo.
1: Det her er Radio Alfa Aarhus.
2: Kig ind i
3: Skovsen Riskov.
4: Skovsen Riskov.
3: Skovsen Riskov.
2: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
4: Skovsen Riskov.
3: Skovsen Riskov.
2: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
4: Skovsen Riskov.
3: Skovsen.
4: Skovsen.
2: Vi ses i
3: Skovsen
4: Riskov.
5: Ja,
6: for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
7: Oplev dejlige Samsø og lad bilen blive hjemme. Medbring cyklen på hurtigfærgen Lilleøre, eller kom øen rundt med gratis bus i hele sommerferien. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.

En god gang onsdagsrock, CC Top med Give Me All Your Loving, og altså fra det svenske før, Rednecks med Cotton Eye Joe. Det er jo sommerferie stadigvæk lidt endnu for nogle, og sommeren er der også stadigvæk lidt på programmet med varme og sol. Og skal vi så have en sommersang? Los Del Rio kan klare den lige om lidt med en gang Macarena, og her allerførst.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Og sådan skal den sluttes. Duften af sol, sommer, strand og kolde drinks. Det var Los Del Rio med Macarena. Og så lyste jeg lige så stille og roligt ud i studiet. Alfa Poppen er klar efter nyheden kl. 22, og jeg er klar igen i morgen kl. 18 med en ny omgang alle tiders aften. Jeg er Lars Nordhav ud af studiet med Laura Branigan, Gloria. Ha' det godt. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 18 her på Radio Alfa.

0: ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
9: De der trafikalarmer.
10: Virker det overhovedet?
8: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
10: Yes!
8: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
17: Alle tiders bedste sange.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Det gik meget stærkt, da politiet mandag morgen slog til i sagen om tre teenagers angrebsplaner mod Hadsten Skole i Favrskov Kommune. Helt præcis blev de tre drenge anholdt inden for 10 minutter, det skriver TV2 Østjylland på basis af oplysninger fra retsbogen. De tre drenge har tilknytning til tre forskellige kommuner. De nægter sig skyldige. De er blevet varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger og skal også mentalt undersøges. Den danske dokumentarfilm Rescue er blevet udtaget til Toronto International Film Festivals dokumentarprogram. Filmen er instrueret af antropologen og filminstruktøren Signe Plambæk og følger mennesker på flugt over Middelhavet. Samtidig ser filmen nærmere på EU's grænsepolitik og dens betydning for flygtninge. Rescue får verdenspremiere på festivalen og vises på DR til næste år. Østrig har for anden dag i træk målt den varmeste temperatur nogensinde målt i landet, nemlig 41,2 grader Celsius. Det oplyser landets meteorologiske institut ifølge AFP. Varmerekorden blev sat tæt på grænsen til Slovakiet, hvor der i dag også er målt højeste temperatur nogensinde, nemlig 41,4 grader. I aften mest tørt vejr, i nat vekslende skydække og enkelte byer, 14-19 grader. I morgen først sol og enkelte byer, senere mere skyde med regn eller byer fra vest, 16-23 grader. Helt døgnet let til frisk sydvestlig vind, stadigvis hård vind eller cooling.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Du tænker måske, at

0: Alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah!
3: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Det var nu bare en vits, ikke?
0: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-burger på golfskoven.dk.
1: Vi må hellere købe smag på sagen.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go!
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
15: Yes!
13: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Det gik meget stærkt, da politiet mandag morgen slog til i sagen om tre teenagers angrebsplaner mod Hadsten Skole i Favrskov Kommune. Helt præcis blev de tre drenge anholdt inden for 10 minutter, det skriver TV2 Østjylland på basis af oplysninger fra retsbogen. De tre drenge har tilknytning til tre forskellige kommuner. De nægter sig skyldige. De er blevet varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger og skal også mentalt undersøges. Den danske dokumentarfilm Rescue er blevet udtaget til Toronto International Film Festivals dokumentarprogram. Filmen er instrueret af antropologen og filminstruktøren Signe Plambæk og følger mennesker på flugt over Middelhavet. Samtidig ser filmen nærmere på EU's grænsepolitik og dens betydning for flygtninge. Rescue får verdenspremiere på festivalen og vises på DR til næste år. Østrig har for anden dag i træk målt den varmeste temperatur nogensinde målt i landet, nemlig 41,2 grader Celsius. Det oplyser landets meteorologiske institut ifølge AFP. Varmerekorden blev sat tæt på grænsen til Slovakiet, hvor der i dag også er målt højeste temperatur nogensinde, nemlig 41,4 grader. I aften mest tørt vejr, i nat vekslende skydække og enkelte byer, 14-19 grader. I morgen først sol og enkelte byer, senere mere skyde med regn eller byer fra vest, 16-23 grader. Hele døgnet let til frisk sydvestlig vind, stadigvæk hård vind eller cooling.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Du lytter til Radio Alfa.
0: Radio Alfa.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
10: Yeah!
2: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
11: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Smart Eyes.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Hos Smartize får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smartize. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Gør det

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together. We have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
6: Yeah.
4: Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Alle tider.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.